0: så att alla EUs regioner kan dra nytta av tillväxten och ingen hamnar på efterkälken. Det sker dels med hjälp av faciliteten för återhämtning och resiliens, som är en central del av Next Generation EU, och dels med hjälp av unionens sammanhållningsfond och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Forskning och innovation är också en viktig del av långtidsbudgeten. Här strävar EU efter att stärka program som Horisont Europa. En del av medlen avsätts också till försvar och yttre förbindelser, vilket stärker EUs kapacitet på säkerhetsområdet och i sina internationella samarbeten. Den fleråriga budgetramen har förblivit anpassningsbar och flexibel när nya utmaningar uppstått, oavsett om det handlat om inflation, energikriser eller geopolitiska spänningar. I februari 2024 reviderades den fleråriga budgetramen som en följd av den föränderliga politiska och ekonomiska situationen. Det var nödvändigt att anpassa den till inflationen och till utvecklingen i Ukraina, vilket satte en ny press på EUs resurser. Energikriser och ökade försvarsutgifter medförde också att man behövde göra ändringar i budgeten. EU beslutade att avsätta ytterligare medel för att stärka EUs försvar och stödja Ukraina under den pågående konflikten. Kostnaderna inom olika sektorer har ökat, särskilt på energi- och infrastrukturområdet, vilket krävde inflationsjusteringar. Unionen visade på nytt sitt engagemang för den gröna omställningen och för att investera i teknik genom att ge mer pengar till förnybar energi och digital infrastruktur. Det är inte bara EU-ländernas regeringar i rådet som beslutar om den fleråriga budgetramen. Den måste genomgå ett strikt godkännande förfarande där även Europaparlamentet spelar en viktig roll. Så här fungerar det. Den fleråriga budgetramen omfattas av ett särskilt lagstiftningsförfarande. Parlamentet måste ge sitt samtycke innan rådet kan agera. Som en av EUs tre huvudsakliga budgetinstitutioner måste parlamentet också se till att utgifterna i EUs årliga budget överensstämmer med de tak som fastställs i den fleråriga budgetramen. Vidare granskar parlamentet varje avsnitt i budgeten för att försäkra sig om att finansieringen följer EUs mål när det gäller exempelvis klimatåtgärder, innovation och social sammanhållning. Parlamentet har också en avgörande roll vid alla halvtidsöversyner av budgetramen, såsom de ändringar som gjordes i februari 2024, och det är parlamentet som ser till att EUs utgifter fortsätter att återspegla unionens föränderliga prioriteringar. Samtidigt som EU-länderna ofta dominerar diskussionerna om den fleråriga budgetramen har Europaparlamentet stora möjligheter att påverka resultatet. På så sätt ser man till att budgeten återspeglar allmänhetens behov och EUs långsiktiga mål. Eftersom EU även i fortsättningen kommer att ställas inför nya utmaningar, vare sig det handlar om geopolitiska spänningar, ekonomiska påfrestningar eller något annat, så kommer den årliga budgetramen att fortsätta spela en nyckelroll i arbetet med att hitta en väg framåt. 2024 års översyn visar hur budgetramen måste anpassas för att säkerställa stabilitet och tillväxt för alla EU-länder, samtidigt som man bemöter globala kriser. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
3: È stato lungo il viaggio?
2: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
3: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
2: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
3: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
2: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, per animare un pochettino questo Natale.
3: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
2: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
3: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
2: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Dátum volieb do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blíži. Od 6. do 9. júna budú mať milióny Európanov možnosť zúčastniť sa na európskych voľbách a podieľať sa tak na budúcnosti Európskej únie. Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom únie a európske voľby sú jednou z najväčších demokratických udalostí na svete. V našej sérii podcastov sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. V tejto časti sa budeme venovať tomu, ako funguje hlasovanie v európskych voľbách. Každých 5 rokov volia európski občania poslancov Európskeho parlamentu, ktorých zastupujú. Tento rok si zvolia 720 europoslancov, čo je o 15 viac než 705 poslancov súčasného parlamentu. Každá krajina si volí iný počet europoslancov na základe tzv. Princípu zostupnej proporcionality. To znamená, že krajiny s vyšším počtom obyvateľov si volia vyšší počet poslancov Európskeho parlamentu. Europoslanec väčšej krajiny pritom zastupuje viac ľudí než europoslanec menšej krajiny. Minimálny počet europoslancov, ktorí zastupujú obyvateľov jednej krajiny, je 6 a maximálny 96. Hlasovanie v európskych voľbách sa medzi jednotlivými členskými krajinami únie mierne líši, no základné princípy sú všade rovnaké. Vo väčšine krajín môžu voliči voliť politickú stranu, jednotlivých kandidátov alebo oboje. Pri európskych voľbách sa uplatňuje systém pomerného zastúpenia. To znamená, že počet kresiel, ktoré strana získa v Európskom parlamente, je priamo úmerný počtu hlasov, ktoré strana získala vo voľbách. Kto všetko môže voliť? Na európskych voľbách sa môže zúčastniť každý občan členského štátu Európskej únie, ktorý dovršil vek požadovaný v jeho krajine. Vo väčšine krajín únie je to 18 rokov, v Belgicku, na Malte, v Nemecku a Rakúsku je to 16 a v Grécku 17 rokov. Občania únie s pobytom v niektorej inej členskej krajine majú právo odovzdať svoj hlas buď vo svojej domovskej krajine, alebo v krajine svojho pobytu. Povedzme si teraz, ako funguje hlasovanie v európskych voľbách. Každá politická strana ponúka zoznam svojich kandidátov. Ak chcete voliť stranu, označíte ju. Dôležité je pritom vedieť, že keď volíte stranu, svojim hlasom nepriamo prispievate k výberu jednotlivých poslancov Európskeho parlamentu z danej strany. Strany uvádzajú svojich kandidátov v poradí, v akom budú zvolení, pričom ich počet závisí od počtu hlasov, ktoré strana získa. V niektorých krajinách môžete hlasovať buď za uvedený zoznam, alebo môžete kandidátom na zozname prideliť jednotlivé hlasy. Po uzatvorení volebných miestností sa hlasy spočítajú. Počet kresiel každej strany v Európskom parlamente je daný podielom hlasov, ktoré strana získala vo voľbách. Zastúpenie jednotlivých politických strán v parlamente tak zodpovedá podpore, ktorú stranám prejavili voliči. Svojím hlasom rozhodnete, ktorí europoslanci vás budú v Európskom parlamente zastupovať pri príprave nových zákonov. Okrem toho ovplyvnite aj zostavenie Európskej komisie. Vaše rozhodnutie bude mať vplyv na váš každodenný život, ako aj na život ľudí vo všetkých kútoch Európskej únie. Demokracia nie je samozrejmosťou, je to výsledok spoločného úsilia a teda naša spoločná zodpovednosť, na ktorej má podiel každý jeden z nás. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Sono le 5. Più o meno.